0: 因為佢有好幾首歌，我之前試過同飯團另一個 DJ 講開啦，跟住就話佢嘅某幾首歌好 hit 嘅。whatever 中麗嗰啲，哇嗰啲係好啫，講緊好一段時間都仲係好 hit 嘅咁樣，
1: 佢唱得好好，
0: 所以好正嘅。我都係諗考慮你頭先講嘅 Sumba， 我唔會去曬極極，大家唔好再太極極嗰度搏我啊！